asem biara odifo ne ka na bam oka na ye adwuma oka na si oka Adam coronavirus time no ahana megina me kasai ma wiase nyinara ehunsa ansanjiranie no nya gana nkwa o nipa ne gu Facebook a womo wa mano ne YouTube nipa ne gu so mo mano ne a womo nyinara asema meka ne esi wo manim atare no osro de hwam bebam ayi pumpu musie no ebe de mpo ebe de ebe ya nchine womo nyinara ensa kan sa assemble ko a odifo na that means ma me chere ma de bi e ma onsem na chere se urade de wiase no ahye na difo ne de ensa